Teraz sú do dyru noči sa pesmom Ona to zná. Grupa ili tý vokálno-instrumentálny sástav Idol. A Idol mnogých mladých peváča sledečie, koga slušamo. A ovog našeg lepog utorka i to u ovom lepom duetu sa Davorom Radolfijem. Oliver Dragojevi.